enye awufo ne peyi awade aye na enye wa wo so ne kokwo bu ye mu biara na yen die ye besira awade afi ma ma ebe eji.